Simfonijski orkestar iz Birminghama i dirigent Kazuki Yamada izveli su orkestralnu uvertiru Rimski karneval Ektora Berlioza. Orkestru se zatim pridružio violončelist Kiana Soltani u izvedbi prvog koncerta za violončelo Camille Saint-Saënsa.

Kontratenor Sergejs Jegers i orkestar Sinfonijeta Riga izveli su ariju Ombra mai fu iz prvog čina opere Xerxes Georga Friedricha Händla. U nastavku poslušajte norveške seoske plesove Edvarda Griega.

Pijanistica Ingfrid Breien Nihus izvela je norveške seoske plesove Edvarda Griga. U nastavku poslušajte ariju Wolfganga Amadeusa Mozarta iz opere Otmica iz Saraja, Ovi Angstlich, Ovi Feurig.

Slušali ste Šumski mir Antonina Dvoržaka, a svirale su Alisa Weilerstein, violončelo, i Vivian Hornik Weilerstein, klavir. Još smo u šumi, slušamo simfonijsku pjesmu Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa i Litvanski državni simfonijski orkestar Ravna Gintaras Rinkevičius.

Lili Laskin izvela je skladbu Ettorea Pozzolija Duboka rijeka. Krenimo na začarano jezero Anatolija Ljadova. Slušamo Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza, dirigira Konstantin Ivanov.

Začarano jezero Anatolija Ljadova izveo je Državni simfonijski orkestar Sovjetskog saveza kojim je ravnao Konstantin Ivanov. A sada Vltava, simfonijska pjesma iz ciklusa Moja domovina Bedžiha Smetane, koncertgebau orkestrom ravna Karel Ančarl.

Baborak ansambl izveo nam je prvu serenadu u A-molu za klarinet, francuski rog, tri violine i violu Bohuslava Martinua. Za kraj njegov sekstet za klaviri i duhače. Dijelovi preludium, adagio, scherzo, prvi divertimento, blues, drugi divertimento i finale. Sviraju članovi češkog noneta. Jerži Valek flauta, Karel Lang oboa, Vaclav Kizivat klarinet, Jaroslav Rezač i František Herman fagoti i Jerži Hubička klavir.

Ich bin der Welt abhanden bekommen. Od svijeta odlutah Gustava Malera na tekst Friedricha Rückerta pjevala je Janet Baker uz orkestar Halle i pod ravnanjem Sir Johna Barbirolija. Prije toga Chopinov koncert u E-molu svirao je Emil Gilels uz Filadelfijski orkestar pod ravnanjem Eugenea Ormandija. Na kraju emisije slušamo i stavak Put k stratištu iz Fantastične simfonije Krleži dragog Ektora Berlioza u izvedbi Orkestra Kraljevskog Concerthebouw iz Amsterdama i dirigenta Sir Colina Davisa.

Andrés Segovia izveo je romancu Borova Federica Morena Torobe. Španjolsku suitu Manuela de Falle izvešće violončelist Boris Andrijanov i gitarist Dmitri Ilarionov.

čuli smo Carmana Lito, Silvija Glojnarića. Nastupili su vokalni kvartet Korona i plesni orkestar Radiotelevizije Zagreb. Dirigirao je Miljenko Prohaska. Sada slušamo koncertino za džez kvartet i gudače Miljenka Prohaske. Nastupaju simfonijski orkestar Radiotelevizije Zagreb, zagrebački džez kvartet i plesni orkestar Radiotelevizije Zagreb. Dirigent je Pavle Dešpalj.

tenor saksofon. Sada slušamo Dan 2 Marija Igreca. Nastupa jazz kvartet Zagreb Jazz Portret i Matija Dedić na klaviru.

Pod ravnanjem Richarda Hickoxa, BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa izveo je Vltavu iz ciklusa Moja domovina, Bedžriha Smetane. Pijanist Víkingur Olafsson izvešće

Slušali smo sonatu za klavir u B-duru, Kehelove oznake 570 Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Vikingura Olafsona. Euroklasik noturno nastavljamo koncertom za violinu i orkestar u H-molu Williama Waltona. Solist uz simfonijski orkestar iz Vancouvera je James Ennis.